Rasa kemumai di tiang ruruh. Angan bapa na dijem. Mungkin bapa ngoyong ulit uni bapa.

Ingi bawasan makin kocap, sampun galah rauh makin ring pewaragan ring pawon niki nggih.

0: pion ni energi ni.
1: Pion ni kita titiang ke bawah tan selo itu ada nanti jalan lama ni ada.
0: Okey, si nom ni kini si nom.
1: Ini bagas macam okey ni yang tiang ini bagas sampunan
0: umum. Eh, Mbak Andira nak si nom ni kita berpun lah.
1: Nge si nom kita ni kita seladri si nom apa ni kita.
0: Oh, ingi. Yes, ya, semua Mbak, semua. Jangan
1: lama nih Kim Pak De.
0: Oh, jangan lama.
1: Ini yang dianyar tau orang ini pengarang apa anu nih ke penyeta nih Kim Pak De.
0: Oh, kenten.
1: Ini tahun tahun kudo kena nih Kim nak leluhur tiang.
0: Wah, tahun 40-an minap nih kau.
1: Si kakek nak demen nuhang buku tiang liu penganen buku Pak De. Tulisnya bisa maco Pak
0: De. Nah, nih Kim pun macen.
1: Ah, nih Kim pun nak ambil tiang eduku seladri sedang tulis nih tiang. Amar pasien tiang ejaan lama sih. Nak punya jadi guru ejaan lama sih kita Pak Denge.
0: Betul.
1: Tang kenten ini ko ejaan sana dumun dasar kenten dumun ni ko.
0: Kenten ya dumun ang yang makin tu makin kan ampun EYD ejaan yang disempurnakan kan kenten.
1: Iya Pak Denge, majang Pak De, semeton taler sarang sami, rahayu rajeng, nyangre rayanan hari suci kuningan iki, mangde memargi antar Pak De, taler semeton sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam semeton manten galah wali yang tiang pade
0: sabang
1: santi om santi om
0: inggih suk semu Mbah Indira kiring keramitan nggih Bu Pera, ijen niki tunang ditian tenten ngenan niki Bu Pera. Sira taler pandepi taler nggih. Enggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu nggih.
2: Tiang pekak merdo niki.
0: Kak merdo ring timpak.
2: Panak tiang panak.
0: Panak timpak. Pekak merdo panak gede.
2: Panak Bandung tiang.
0: Panak.
2: Panak Bandung.
0: Bandung.
2: Tiang nyarangan Pak De niki.
0: Iya.

Galah rahine benyang niki pacang durus durus sang mandor niki rauh meng ring cari tukang apa ya stan niku nih tukang borong anu cari

Inggih bawah semakin pet pradi winten anake ane seneng ngemargiang dane punya unik-unik.

Ingih bawasan mangkin ring jagat kelungkung sane ngewawo jagat berikut.

0: Sugar kido mau persengan seri dalam ketut sira niki sira dalam ketut sira
1: ketut ngelesir
0: ketut ngelesir nggih ide madeg nato diri ke

Ring tengahin kojonge mengakhiri kepis bolong plawo bunga lan porosan taler wenten.

0: Enggih, kalau punika ide betari umur radis ngemedalan pau jana
1: nolida

0: Hai nggih mawali niki renggal rebutan durus nggih bisa pun wonten niki ngranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Kenapa Madre Gatro?
0: Nggih astung karep enak niki. Sira riring niki.
1: Yang saking kerobokan yang tusri sama deh.
0: Yang tusri rayu.
1: Rayu yang lo kuningan nih sama deh.
0: Iya rayu mali.
1: Lemes kena jakape.
0: Siren nih ke sampingnya.
1: Niki cucu.
0: Siren pasti yang putu nih cucu nih niki.
1: Iya om.
0: Ah, semangat adik.
1: Iya om.
2: Iya om.
0: Nyapa namanya? Nyapa?
2: Tusri.
0: Hah?
1: Tusri om.
0: Oh, Tusri.
1: Iya.
0: Ini terus.
1: Yang nyerang
0: aja. Ini.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantor enten gala male kede Rekalan Rai mulai buka titik yang gala on air. Ring line telepon 0361223361 ngi. Sane arse mulai nyaringan durusang mulai sanggret titik yang diking. Nggih Om Swastiastu.
1: Gundek Krishna cantik.
0: Nggih Om Swastiastu rajang niki Mbah Mangku nggih.
1: Nggih.
0: Oh nik. Aduh niki wau Mbah Mangku Prajapati niki nggih. Oh, kenten. Sampun ngiyong niki, pun ngiyen.
1: Sampun ngelap yang dong. Ngelap lagi kena.
0: Kena.
1: Kena karo kena
0: nge.
1: Tembang
0: nge. Tembang napi.
1: Tembang salam astungkar.
0: Salam astungkar nge. Jantas astungkar.
1: Nggih,
0: niki kawula nggih. Nika manten
1: nggih.
0: Nggih, sampun mepet taler niki nggih.
1: Ngiring. Santi.
0: Nggih, matur suksema mamangku Prajapati ring pemenang nggih. Nggih, Rakelan Rai nggih, majareng ide dane kenten nggih sane jagi melancaran ke pesta kesenian Bali. Nggih, sane durung boleh gala kenten kesempatan durung sange manten melancaran ke pesta kesenian Bali ring Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Sing gedo yan. Pangsing yan kadung tuman ngure-ngure ye. Di satu sisi nak liu kuangan ye tawang yan.
1: Ye. Suwut mentu uyut mo. Subuh-subuh gua motor. Keran bo mo tutup. Nu mesti mo uyut.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

tetanggane ngelak-ngelak, anak jerik, tendati ngelak-ngelak, kacang pedang ora e.

kekancan ngantuk ipun ibibi man. Diah diah nawi kadilah sedudan kalan wenten ngajeng sang perjakeun.

manut kadi pengajep ide sang maga kali mang demegeles punika begentos wengin ngantos semeng dan kerasa gelis carita sampun ngomoleh kenapi tak kepacang ada apa buat kayu ni mangkin tias dunten wenten tuara kepacang.

kan puniki antuk. Sampuneng beli punika makdaraga bengong. Makin ngiring keterangan mau tetekarung beli. Sampuneng malih mengkap-mengkap hengkadina alat.

astunamu niki boleh dijaga tunduk ering taman puniki bingung titiang sak takut ering unduk kan dimangken ering titiang boleh metemu nyarang ratu sang dia.